اگے جا کے جدوں حساب ہوئے گا تا پھر ڈنڈ بہت سخت ڈنڈ ہے بھائی, جم دا ڈنڈ بہت سخت ہے, تو سہار نہ پائے گا. بھگت کبیر جی کہندے ہن کہ جم کا ٹھینگا برا ہے, وہ نہیں سہا جائے